right e je ki ma kin ka bo sa ko tun eto gbedu lori radio pelu ayomide omo lofusi mc malakin titi deniel o ka to ma fun yin ton ba si ma fun yin back to back.